Сөйімлік достлар, бүгінгі программымызда алды білін психика вә сағыламлық сәйіпімізге орылаштырылған төвәндеке мәзмұлла дейқтанлады болуды. Психика аспирантлары сыныпыдегі оқуғычылар дөләт байрымы, жоңчу байрымыны өткізіп, сынып қиғылды. Ола қайты жән болышының хошаллықыны сүрген болсымы, оланың чырайдың бір қыл харғылық чықып тұрады. Оқытқучы олаға байрам өткізгендігі тәсиратыны сөзләшіне етті. Сыныпны шу хаман жымжытлық басты. Башқылар неме ойылдыген білмедім, амма мен бұл суалдың тасады белік ес қалдым. Біз байрамланы қары қойық өткізішкі көніп кеттіқ. Байрамны қандақ өткіздіңіз деп соралса, неме дейшіні білмей қалдыкенміз. Муаллимны оңайсызланып қалмысын деп, аз сандыке оқуғычыларлы қол көттірді. Тунжы орындың тұрған оқуғычы, байрамда еңілік жоқ. Байрам өткізіш үшілла байрам өткізу атымыз. Бұрын байрамны қандақ өткізген болсақ, азырмы шындақ өткізу атымыз. Тамақ етіміз, кір үйіміз, өй тазлап еріп чарчаймыз. Байрам дегенні башқыланы деп өткізу дегенміз, деді. Муаллим күлімсіргініче, байрам кімнің? Бұны айт әхметтік дейма. Бізнің мұназыр қыпекішімізға әрзейді. Мұшы жоңчу байрамын ұлтылға алайлы. Жоңғылықлағы неспәттен жоңчу байрамы чағандың қалсыла мойын байрам. Байрамны әхметлік өткізсе, андың қатерләш қымыты болуды. Мән бір айлы кішілеріні тонуймен. Байрамлада балларға я киім, я яқшы емекліктәні еліп бәрмейді. Бұндақ байрам өткізген білән өткізмегеннің немі пәрқи, деді. Көпчілікнің әмісі күлішіп кетті. Бұл күлкі білән сыныпның кейпияты бірақлы көтірілді. Бір сабақташ пәс ауазда, байрамда үйге қайттым, әмма өйден шықмай отырдым. Чүнкі үйді сабақташырым арысыды тұрғандәк, рахат ес қыламыдым, деді. Бұл кеп бәзләнің көңілдікін ипатлап бәрге еді. Сынып бірділла, мейір мұхабәтке толғандәк болды. Сыртқы дүния болса, янылы өзінің чаң тозан басқан елуны бойлап, көні ретімді кетіп атады. Бұның білен біз оқшашмайдыған ішкі дүния отырсы да үзіп еріп атқан құлылық кепігі оқшаш, бешімізгі келген ұсық суғықны пәкәт өзімізді білеттіқ. Ішіміздікіні демек мұ тәскі тоқтау атады. Бүгінгі тәткіқатымыз расчылық сәмімиет еді. Бұ бәкла қадеме тема, лекін бұ тема еқін қиладың бұян зор еқабәткі дұш келіп, расчылық сәмімиет ғазыр әқмәқ деген мәнні бердіған болды. Мән расчылық сәмімиет деген бұл сөзінің пагыз вә нұрлықлықыны яқшы көрімен. Сөзләнің өзігі қас құсусы еті болуды. Мәсілән, іплас, пәскәшлік деген сөзіні көрсіңізла, теніңіз тікәлішіп, бәдініңізге сөвәрек ямашқандәк тұйғуды болысыз. Татлық деген сөзіні көрсіңізла, бір чыны әсәл сүй ішкендәк ғозырлынысыз. Расчылық, сәмімиет деген сөзді, құрамташтыкі ызына вә қатейлік, от күймейдіған, суды ақмайдыған, пакыз, көкш нұр тартып тұрдыған металдәк құсусиет ба. Бұ ердегі мойым нұқта сәмімелік бір қыл ұсыл мұ, яке бір қыл мәнзіл мұ? Сәмімелікнің қатлан пәрқі ба мұ? Бәзі сабақташлар мұалымдың, сіз бәклі сәмімей болсыңыз мұ, башқыла сізіне сақты пәзді пәқті мұ, деген кішіні ойғы салдыған суалыны сорды. Чүнкі хазырғы али мектепті сәмімелік, елігерлік, сақты пәзлік деген қараш мұ дейді. Сынып жымжытлық чөмді. Мұалым торысқы тікілгініче қаттық ойғы чөмді. Бірдәмден кейін, яқ, ешкім мені сақты пәз деп бақмады. Еш болмаса, юзімдің юзімгі деп бақмады. Кейнімді шындақ дейдім о, бұны білмедім. Лекен, бұ мән көңіл бөлудіған іш әмәз, деді. Ояна, бір бала чоң адамге бәдініңіз пұрайдыген десе, әм башқылағы мұ бұ гепні деп үрсе, бұ сәмімелік мұ әмәз мұ? Әлбәтті сәмімелік болуды. Лекен, оны төвән сәвиедегі сәмімелік дейміз. Сәмімелікнің өзігі тұшлық тәліпі болуды. Мән қол көтірдім. Мән сәмімелікні яқтырмен. Нұрғын достырым маң мұшындақырақ баға берді. Нұрғын кішілі өзінің нәзір білән дұнияны өлчәйді. Ола қандақлы болсын, өзінің қарышы білән дұнияғы баға бердіған ішіні өзгертелмейді. Ішіліңізді муапықият қазансыңыз, айлыңыз мұ мүкемел болса, кішілік мұнасыветіңіз мұ яқшы болса, сізіні чоқым сақты пәздеп қарайды. Меніңче, сәмімелік хаятлықтыки батыраны тұрмыш позициясы. О, бізнің идея вә әркетіміздің чықыш нұқтысы, шындақла ақырқы нұқтысы. Сәмімелікні дауран қығылы, жаханға сазайы қығылы болмайды. Оны айтымы сүзік,
pakız, hem yumuşak, küçsüzden körünse mu, nayet yumuşak elastikliğe ege. Bizni çakkan uçuk yoru kılıdı. Samimilik bir hıl sənət, bir hıl icra tertibi, ak gönüllüğünün güzelliği. Samimilikni çınlıq ve rastçılıq dəb işgege bölüşge boludu, o nayet küşlük, hiç bolmağanda saxtıpazlıktın köp küşlük. Tekşürülüştün, siliştürülüştün, təcrübe kılınıştın korkup qamaydı. Lekin samimilikte çınlıq bolusulu kupaya kılmaydı, çınlıq başkalarının yasiyatını oylamaslıqı, vəziyetki baxmaslıqı, yırağını közlemezlikke mümkün. Ama sap çınlıqını muvafiq işletmesek, işlerimiz ve ümidimiz biz oylamağa yerden çıkışı mümkün. Onunla ak gönüllülük degen arğamçını bağlısaq, dərəcəsi ösüp, burunqıdak haqiqi bolmay, teximi uluğvar pəzilətke aylınıdı. Güzellik gelsek, güzellik degenimiz menimce, haqiqi çın işlani qandaq kılıp, teximi nadir halette ifadeleştiğin ibaret. Köz aldığınızda uzun yanlarını lərzan yelpütüp oynalığan usul kelsun, dedim. Sınıbni yani bir dämlik cimcidliq bastı. Yeğini düşüp kese anlan odak cimcidliq işçidin sabahdaşlarımın sözlerimini qobul kılgallıqını ve təsdiqlavatqallıqını eskildim. Muallim dersini, samimiliknin rastılla icabiliq ve buzuşcalıq dəb iki katlamı ba. Bunun dünkiyin həmmeylənin güzel dünya yaratışını, samimilikini dünyağı taqdım kılışını ümit kılıman dəb xulasılı deyim.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәмі бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чын әкмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңғышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иғынды қылған Халық Құрылтий түзіміде қылч тәуренмей чың тұрыш вә оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемменләштіріш керек намлық сөзінің бір қысымыны аңлытымыз.

Достым, әлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обылқасымның Халыран Чуйхар Гүлнамлық паустының алдың қысымынан аңлатқан тұқ. Субат білән Зұлпия, шерін мұхабәт қайнымы ғарық болды. Әмі, шу күнләнің бірі де, Мүкерім тұйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Субатни, қызметташлары вә мәктеп мудерінің алдыда толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл Мүкерім ісімлік қыз зады кім? Субат білән оның отырсы да, елгірей қандақ ішла юз бәген? Субат, нем үшін оныңғы шүнчі үшті қылыды? Зұлпия, бұл ішладың қабар тапқан денкен, ішкейләнің мұнасы үйдеге тәсір едәмі? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз ғорлаштырылған Махира Обылқасымның Халыран Чуйхар Гүлнамлық паустының давамы да болсын.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорлы программысы. Мән Рия Сәчі достыңыз Шерингүл Тоқтип. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыс орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраң Чүхар Гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алдыраң Чүхаргүл» намлық постының дауамыды болсын.

Бұяды елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлпия, чөчіп есек келіп, «Бұяды емді қандақ білдіңіз?» Дәп, Субатқы қармай тұрып сорады. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ишкенланы хейлі ғыч ұрдым. Ешкім чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұя кеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызды ойнымай, бұ жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлпия, қапығыны түріп, Субатқа тек келді. Сізіл болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәр көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сіз мені қолдырлаттыңыз. Ақ көңілігімдің, сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак есіятымды дәп сәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мен чын ділімдің сөйген Субат. Сіз шу му? Шындақ Зүлпия. Сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат, мен шу. Яқ. Сіз не қапланған Субат? Рәңва Субат. Сақты пәз Субат. Зүлпия, вақыр вәтті. Мұхаббәтләскен қызланың зейхні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Тойғылырым, сізнің адды адам әмәсігеніңізді маңа әскертіп тұрған болсы му? Мән әқылсыз шөр бешана, сізге өзімді ұрып, көңілімді беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмеймен. Пәкәт, өзімнің дөт қалвалықымдың көрімен. Зүлпияның көздің ішкі тамчы яш серіліп түшті. О, чоң құртанып қойып, әсірәт білән, мүкәрәм білән, нахи кіріп кетің. Бәқтілік тұрмышыңызды кәчірің. Сізнің жаңғалы қызай кетмәсігіңізді өміт қылым ән. Мән мұ, сізнің парлақ қыстық балыңызға бұтылышып қамай, дейді. Немілән даватысы Зүлпия. Ишіла әрге сіз ойлығандек әмәс. Елі ғу, мені нәйеге әкірдеген. Бойы біләнтан олтын бәсі мұ, оныңға әргіз еқін елімай мән. Яқ, елған сөз лаватқалықыңыз көздіріңіздің чықып тұрды. Бұш ерін шеке әгәптіріңіздің нахи екіріп, ашу ашығыңызғы дәп берің. Мән, әнді әрге сіздің дамыңызғы түшмеймен. Юркі мұзлап кәтті Субат. Зүлпия, маңы ішінің, маңы пұрсат берің. Мән сізге вәді қылай. Мүкәрәм деген білән, менің разды ешқандақ алаққам йоқ. Шындақ мұ? Әмісі о сізнің немдәп іздәп келеді. Сізге күйіп қаған мұ, я? Зүлпия, демі қыны қиқып қойды. Ойлап беқіңе. Мұбада, Мүкәрәмі яқшы көріп келіп, оның білән арлашқан болсам, орман кәндігі оқытқышы боп чықамдым. Шу мүкәрәм білән нахи кіріп кеткен бұмамдым. Сіз мәндің, немі үшін али мәктәп имтан бәмей, бұ чәт мәктәпті оқытқычы болышыны қалыдыңыз деп талай қетім сұрдыңыз. Тоғыра, мән сырларымны сіздің ешірдім. Әмі, көзірім күман әгіп тұрған көзіріңізден ұчырашқанда толымы бияранлық ес қылдым. Нұрғын қетім, сізге бешімдің өткен келішмәсіклені сөзіп ерейдіп ойлыдым. Әмі, ішен мәсігіңіздің әнсіріп, пәкәт жүрет қыламыды. Яны келіп, мұш сәбәптің ішкеміздің арсығы соғықчылық түшіп келішіні әсіла қалымай, сіздің бір өмір ешірішіні қарар қығанды. Әмі, іш бұл дәрежеге еткенде, яны ешірішінің хаджыты қамыды. Мәйлі қалаң яке қалымаң, бүгін мүкәрәм ішкеміздің отырысты болған ішіланы сізге толық сөзіп берей. Субат, Зүлпияның жауабыны күтіп, тәлмүріп қарады.
bo'pti. Mushu bir qancha kunning ichida kallaqa turib to'qigan hikoyalaringizni bir so'zlab yiqing. Bu hikoyalaringizdan abdi bashiringizni texmi ochiq ko'ray. Hech bo'lmaganda buningdan keyingi turmushimga ochiq savoq qilib qila. Garchi tushdan keyin vaqt xeyli bir yaraga bog'lan bo'lsa-mu, quyosh sehiylik bilan ketmandog'ni tovlab turadi. Ketmandog'ning tonjiqib qog'idek issiq havosida gul giyohlar solishib qolgan. Vecherlashib ketmandog'ni beshig'i kiydigan qushlarmi izdiraksiz yo'qolgan edi. Subat o'rindan turib, sulpiyani daraxtlar soy tashlab turgan ketmandog'ning bo'yiga boshlab bordi. U quyuq o'sgan shivoqlarni yotqizib, sulpiyani o'ltirish taklif qildi. Andin o'zi sulpiyaning yonida o'ltirdi-da, oldidagi o'rmonlikka qarab, o'zining yeshig'i mos kelmaydigan iyg'ir, tushkun ravishda so'zini davom ettirdi.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кәпләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хәзірлі кепіңізді ұчық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетімі. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халық Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

Ananın özünün hazırkı əhvalını ətəy bilmigengi selib alğanlıqı Vronskiyinin tüncü qetim açıqını kəltürdü. Hətta qəzibini qozğap qoydu. Onunqa bu işinin səbəbini düşəndürəlmigən seri, onundiki uxul keyfiyat teximi küçüyüb ketib atatdı. Əgər özünün oylığını oçuq etqan bolsa, sən muşundaq yasınıb, Həm bilidigan Kinez xan qız bilen billi berip oyun kördigan bolsaң, özüňniň çüşkülüşip ketken ayallygyňny ikrar kılgan bolupla kalmay, yani yukur katlamdaki bütün ademge hırs kılgan. Mundakça aytganda, bugündün başlap ula bilen ada juda bolup ketkendekmi körünüp kalısan degen bolatdy. Lekin undak diýelmedi. Muşinçilik işini mi çüşenmemdi? Onun da zadı ne mi özgürüşle bolu atkandı? O, özü sözle etti. Onun da bolgan hürmetinin azlap keti vatkallıkını yiskal etti. Lekin, yani onun güzellikige tehimi meptun bol etti. O, kapakları türlügen halda özünün yatkığı düşüp, Uzun putlarını orunduknun yölençkügi elip koyup yatkan Yashvin'nin yenige kelip oldurdi. Yashvin konyak bilen gaz suyu içip oldurattı. Vronski hizmetkarga özgümü şu nerslerden keltürüşünü buyurdu. Lankoveskenin palvanı yakşı at. At seti vamakçı olsan şu atını seti val. Dedi Yashvin dostunun çırayıga karap. Onun sağırsı esel boşap kaptı. Emma putları bilen beşi acayip kanlaşkan. Şönçilik çıraylık. Emmen mu onu setev olayım ki devat imen? Dedi Vronski onun gepigi cevaben. Otnun gepi onun yakkan bolsu mu? Lekin annane bir minut mu esidin nere kılmağan idi. Bütün dikti koridordaki ayak avazı da. Közleri tam meşnin üstüdeki saatte idi. Anna Arkadievna tiyatrı mangallıkını sizge dep koyuşumunu tapşurdi. Yashvin buzgup turgan gaz suyunun üstüge konyaktın kuyup işçi bilip, andın ornudun turup tögmelerini etişki başıldı. Kandak, bile barımız ma? Dedi o, burtunun astıdın meyikidi külüp kuyup. O Vronskiyning nemigi xapı bolup oltırganlıqını biletdi, amma onunğa anç irenşip ketmedi. Men bamayman, dep cevap berdi Vronski yeni şu xapılığı bilen. Amma men berişim kerek. Birgi vədi qıp qoygan men. Emiz xayır. Bağın bolsa yür. Pastki zalda oltırsan. Krasskiyning ornı va. Деп қошып қойды Яшвин ішікнің түйгі бағанда. Яқ, бамаймен, ішім ба. Хотының болса, авары челекін. Ашның болса, ғам әндішен түйгімейдіған кепкенде. Деп ойлады Яшвин мехманханыдың шықып кетіп етіп. Өз ялғыз қалған Вронски орнудың тұрып, ятақның ішіде меңіп жүрді. Бүгін немі ойынды? Өткен кісінің төтінші пәрдісі мұды? Егор білен қотыны мұ шу ерді әр қачан. Апамы бағанды. Петер бұрғдікі исіл задыланың әммісі шу ерді дұр бәлкім. Шу тұрқыда анна күліп кіріп, пәлтосыны ешіп, чырағының астығы келіп олтырып болды. Тошкевич, Яшвин, Варвара. Вронски уланы бір-бірлеп көз алдығы келтірді. Мен немі болдым? Бұ менің қорқып атқаным мұ? Яки оны қоғдаш оқоқыны Тошкевичке өткізіп бәгінім мұ? Қандақлы ойла бұ бір әхмәқлық. Әхмәқлық. О немі үшін мені бұ әхвалға түшіріп қойды? Деді о,
қолыны сілкіп қойып, өзіге өзі. Қолыны сілкігенде газ сүйі білән коньяк ба үстелге қолы тегіп кетіп, ұн әрсіләні өріп әткелі тас қалды. Іштік тұтып алмаған болса, өріліп мекет әтті. Лекен ұ бірділла өзіні басалмай, үстеліні ғазәп білән бірні тепіп, үстелдікі әмменемені өріп әтті. Арқыдын қоңғырақны жырын әтті. Әгер сән менің енімді давамлық ішлеймен дейдікен сән, деді о, ятақ кіріп келген қызметкарға. Өзіңнің немі ішланы қылышын керекілікіне есіңді мәккем тұт. Бұндақ әхвалыны көзім көмісін. Чапсан жығыштырып әт. Бұ ішта өзінің әйіплік әмәсілікіні білген қызметкар өзіні ақылмақчы болып, Вронскийге қарап, шу ан у нейтидин янды да еңишип сунган ва сунмаган бутылка ромкаларны йыгыштырышка башлады. Сенин ишин бу эмес. Чакарны чакыр. Шу тазлы бессун. Сен менин фракымны даярла. Вронский театрханага саат 8-де кирип келди. Бу чакта оюн пәллиге чыккан иди. Ложығы қарайдыған пакар бойлық қызметчі бовай, Вронскийнің пәлтосыны селешкі ярдамлышы етіп, оны тонып қалды вә шуан тәқсір деп атап, оныңға пәлто сақлайдыған тақты бәмей, алыдыған чегіңізда Федор деп чақырсыңызлы болды, деді. Шырағыла чақнап тұрған коридорда ашу қері қызметчі білән қолырды пәлто, ішіктүйде нақштың шап тұрған ішкі қызметкардым башқа еч кім йоқ иди. Қия очық тұрған ішкінің йочқыдын сылық тәнкәш қылаватқан оркестр білән сөздіріні еніқ еліп нақшы ейтіватқан аял нақшычының нақшы авазы аңынып тұрвататты. Ішк ечіліп, ложжы қызметсі ішкірге кіріп кеткен шу арлықта нақшының ақырдекі сөздері Вронскийнің құлықыға наайд. Еніқ аңланды. Ішік яны епіліп қалған еді, Вронскийге нақшы білән музыканың ақырына аңлай алмай қалды. Шікірдің аңланған гүлдірас алқышла музыка білән нақшының ақырлашқалықыдың дерек бәді. Вронскийге шам вә газвай лампыла білән күндіздек еуріп кеткен залғы кіргенде шауқын сүрәлі тегі бесілмаған еді. Сәхнеде тұрған нақшы аялының ялаңач мөрісі білән тақып алған берлиант зыбу зүннәтлері шырағының йорықыда алайды жұлалынып тұратты. О, өзінің қолыны тұтып тұрған юқыр авазлық әр нақшының ярдымы білән шырайды күлке, игіліп тұрып, өзіге ташланған гүлләні теріп атады. Майла парқыртып әткен чечені оттырдың айырып, сылық тарып алған бір әр кіші сәхнінің алдығы беріп, қолыдекі бір нәрсіні әдәп у аял нақшычығы сұнып беріп ататты. Залда ложылады олтырған тамашы бұлла, вар қырышып, чавақ келішіп кетіп ататты. Егіз орындықты олтырған дирижер, у адамның қолыдекі нәрсіні еліп, аял нақшчығы сұнып беріп, арқыдылла өзінің ақ галастүкіні оңлап қойды. Вронскийге залның оттырсығы келгенде тоқтап әтрапыға қарылды. Бүгін ақшам о залның толы көріп, көзіге сыңып қалған омумы көрінішіге, сәхніге, варан чұрымларға. Залғы патмай дегідек олтырып кеткен, өзігі тонуш, Хыл-мыхыл чырайладыки тамашы біллаға, одеттіки күллядеки декму дикат кілмеди. Ложыларды яна, шу офисерла хамра болып олтырышкан сөйлет ваз хенімла. Салайт еніп әмәз, ғалит киімләні киевілішкан аялла. Әрби киімлі, яки фракладыки әрлі. Әң юқырдыки төвен дәржілік орыллада,
yana shu maynat tomoshabinlar

Шеф Левинға. Арқыдын Китиге қарап күліп қойып. Оның бұ параңланы хошжақ майрақ қылуатқалықы инық көрініп тұратты. Әмма ғалит параңланы қылыдыған адытың өзгермепті. Кити, сен бұндақ өр тұрсаң болмайды. Деді ері оныңғы мехрі білән қарап қойып, орынды қойып беріп. Әрас, сен білен параңлышып олтырдығанғы вақтым ек тәк қылуды. Деді Кознышев балыланың жүгіріп кірішіп атқалықыны көріп ене. Узым пайпақ киіп алған тане бір сүвет білен Кознышевнің шіләпісіні қолыды пұланлытып, әмінің олдыда еніч қиғытып, удул Кознышев қарап жүгіріп келіп ататты. Тане дадылық білен Кознышевнің олдығы жүгіріп келіп, дадысыныңкеге оқшайдыған чырайлық көздеріне чақнытып тұрып, оныңғы шіләпісіні сұнды. Вә қызғын мұлайым күлімсіріші білән өзінің бәңваштықыны ешіріп, шіләпіні оның бешіғі кегізіп қоймақчы болды. «Варинка сақлап тұрды», деді о, Кознышевнің күліп қарышыдың шында қылсы болыдығалықыны білгендек бешіғі шіләпісіні кегізіп тұрып. Бешіға аппақ яғлық теңіп алған Варинка серік читкенлікі білен ішікнің олдыды тұратты. «Мана-мана маңдым, Варвара Андреевина!» деді Кознышев, стакандыке қақвәсіні ішчі вәткендің кейін қол яғлықы білен тамағы құтсіні янчықуғы селіп тұрып. «Біздің Варинка қандақ чырайлы қызы?» деді кейті, Кознышев орнудан тұрып маңғанда, ерге Кознышев аңлығы дәк қылып. Бұл гепне оның мәқсәтлік қылғалықы еніқ еді. «Ушүнчілік чырайлық, чырайғымас лата піті жо теғе, Варинка!» Кейте оны чақырды. «Сілі түгімен тәрептік орманғы барам сілі? Біз мі кәйніңладың барымыз?» «Кейте, сән үзяңның қандақ әхвалды ішкәлігіңі ұнтып келуады сән!» деді қейрі кенез ғаным олдырап ішікнің олдығы келіп. «Бұндақ вақыраш саңы яқмайды!» Варинка кетенің авазыны вә опсының ұны әйіпләп деген гәплеріні аңлап, еңгіл дәсеп кетенің олдығы келді. Оның әр кетенің чәбдәстіке, көзлерінің чақнап, мәңзілерінің қызырып кетіп атқалықы, көңліде олы қандақ бір әхвалының жүзбері атқалықыны көрістіп тұрып ататты. Кейте оның қандақ әхвал ішкәлдігіні білетті, әм оның әр бір әркетіге деккәт қылып келіп ататты. Шу тұрқыда оның худы орманда зор бір ішінің жүзбердіғалықыны көңлі туйып тұрып атқандек, достығы бәқт тіләп чақырғыны еді. «Варинка, әгер бүгін сәнді бірі іш жүз бердіған болса, мән шүншілік құшал болаттым», деді о, достыны сөйіп тұрып, бош авазда. «Сіз мі біз өлен білі барам сез?» деді Варинка, ұйылып тұрып, Левинға кетінің өзігін немі дегелдікіні аңылымыған қызеліп. «Әммен сілә білән хаманғычы білі беріп, шуәді қалымен». «Үйәді немешің ба?» Сорыды кетті. «Еңі сетаваға арвыланы көріп, оның пұлыны есаплытып келімен». «Өзің нәді бұлы сән?» «Балконда»,

0: Бүгүн янышыгылы буламды деп сурайсыз. Керче базарда сатылып аткан мезлик пурактын тәркиби ашкарланмаган болсумо, лекин yemeklik түрдеги мезлик пурак фақат yemeklikлердеги парынып чыгыдыган һәм дә бурны тарафыдан тутып алынган шундайлы фарыхландырылган алайды бирекме булып, бу бирекмеле булмаган тагдырдымы yemeklikләрне пишыклап эшләш жарыянында оп оқшаш маддасы булыды. Бу уның нормал куйлыкта ишилтилса, адам бәдниге зыян yetkizmeydiganлыгыдан дирек береди. Хатирҗем истемал кылышкы булыды. Әлбәттә, у мәтергә охшаш, һәр бер адам кабул кыла алган куйлык дәрәҗәсе бердәк булмайды. Чөнки һәр бер адамның бурындагы пураш үҗәресе ва пураш түкүнең саны охшаш булмайды. Шуңа охшаш булмаган тәмге булган сезгүрлек дәрәҗәсе мо охшаш булмайды. Охшаш пурак бер адамны интайна яҗаландырышы мөмкин. Яны бер адам булса парва кылмаслыгы мөмкин. Шуңа килер кетен булкыханның мизлек пурыгыны пургыныгызда алды белән уларның яңа пишырылган булкысының бар юклыгыга карап баксаңыз булады.
1: Адаш әт бакчыга барып 10 км жүгүрүп келемдүк.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак йемиз дә без ичәтик, адаш, хәзер биле чиныгымыз да без ичилган булдык мана.
3: А, яңа бер кетем ойнамдык.
4: Әс күче, һәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды без ичәттек. Хәзер чиныгышты без ичимиз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды екен мә. Елгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә. Саламәтлігем баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, құшқашының отырчы бәдән егірліғі 30 грамм әтрапыда. Бәдіні том вә қысқа, дөмбісі қоңыр. Қосқының ақ қары сызықшылары вә дағылары бар. Құшқашының көпе шықтыдар күштік болып, бір елді 3 қитімдің 4 қитімгі жүт тұқым тұғыды. Әр қитімді тұғыдыған тұқым саны 4-дің 6 кетсе. Тұқым 5 ішмәзгелі 11-дің 14 күнге әтрапыда болуды. Башқысы тұғылып 18 күндің 23 күнге болға арлықтың кейін уыстын айрылды. Құшқаш топлиш бешайдыған бір қыл айван болып, дайым кән көлемлік топланы шәкелләндірді. Там, чатқалық, ләмпе қатарлық жайлағы ұғыз елішіне ақшы көрді. Ұруқ, ашарат қатарлықланы ұзық қылды. Құшқаш бір қадар күшілік маслы шичаллыққа вә ғайаты күшке егі болып, әр қыл начар яша шарайдыр яшы алайды. Уланың көпе шықтыдары күшілік, ұзықылныш дайырысы кән, маслы шичаллыққа мы күшілік. Құшқаш бір қыл ұзықлық талымайдыған айван. Асаслықы әр қыл өсімліклерінің ұрықыны ұзық қылды. Құшқашла дайым шәрдегі имарат, дәлдәрәқ, чатқалық қатарлық жайлаға ұғыз салуды. Бұ шәр мұйтығы бәлгілік тәсір көрістуды. Құшқаш мұ бір қыл ашарат қор құш. Ола бір қысым зиянда шашаратләні, мәсілән, чикетке, пәрване қатарлықлан юқтуды. Экологилік таппонлықны сақлашта бәлгілік рол ойнайды.
6: Әр қиттім қолчыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. У әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай әр күні шәрімізіне тазлайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сыры мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істеліңе.
9: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, жапа чәктіңіз!
0: Қадірлік достар, помидор ашқанымыздың дайымлық мехміні. Герчі біз әр күні помидор істемал қылып атқан болсақ мо, лекен оның нұрғын қызғарлық тәрәптілеріні түшенмәс кіміз мүмкін. Ондақта төәнді біз оның мұнасәтлік қызғарлық белімлерін аңлап бақайлы. Біріншісі, помидор мейві мо, яки көктат мо? Помидорның зады мейві яки көктат ішкәлігі тоғырса да үз жыл талашта тіш боп кеген. Мейві нұқтыстан қарғанда, помидор хақиқатан бір қыл шырнелік мейві болып, мейві түрдікілі айы саплынды. Біз дайым сеті веліп істемал қылдыған глас помидор әмілетті помидорның бір қыл кішік өзгерген түрі. Әмі ашпазлік саасыда кішілі помидорның көктат орынды шылчықы адәтләнген. Рәңгарәң помидор. Герче біз әдетті қызыл рәңлік помидорны көріп тұрсақ мо, әмілетті помидорның еңі нұрғын башқы рәңлік сортлары бар. Ола сирік, қызғыт сирік, ешіл, сөзсін, әтті қары рәңлік. Бұ оқшаш болмаған рәңдікі помидорла көрі сезімінді пәріқ пайда қыплы қамай,

Делу арқылы қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқиыш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсылы. Шілтіп бекіш мөкілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Васычыла 290 мың үйен өй пұлыны вакалыптан алған лекін алақ үзіліп қалды. İcara alğıcı dükkanda tok soku bitip ölüp gelse, cevapkarlıkını kim üstü kalıdı? İşten burun pütüşmeyen bolsa, öycay mülazimette hakkını öy ilgileri tapşırıdı. Şehirlikle yezgi verip yer tiyersi bulamdı. Döndüktenler bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bolsun.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкім деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Мен таллам, мене. Секунд ішінде тасқылынды. 3 минутта есебіңіз кірді. Асалла, нақ бола алайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пұлы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

өзіңне ешбір ялғыз қоймаған. Алдыңда бір тал юпырмақ, нәпс сызылған бір парча рәсім. Еш болмағанда бір тәштек күл болсын. Өзіңне ешбір ялғыз қоймаған. Яхшы езілген бір көблет шер, яки бір пач кітап болсын. Көңіліңдегі гәптіріңді дейш әлейдіған, яки сені чин ділідің сеғыныдыған, сенің құшалдықың не, сенің бәқтің не, ойлайдыған, сенің құшалдықың не, құшалдықы, сенің бәқтің не, бәқтің дәп беледіған, қиялыңдегі достың болсын. Еш болмағанда, өзің білән өзің сырды шалайдыған, өзің болсын. Ешбір ялғыз қамыған, әм ялғыз ес қымыған чағда бәқт саңыяр болуды. Еш болмыса алдыңда парлап тұрған қояш, жылы қып тұрған қайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің күзәлік толсын. Әр бір күнің мейірі мағаббәт толсын. Үміт толсын. Сөйінік достыла, мейірі мағаббәтлік күйлеріміз сіләу үшін.

Сүйімдік аңлығучыла программымызды шу тапты дауымлаштыру ватымыз аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Оланың ішіде әммідің гүзел ішіне мә дегенде, еш кімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі күш ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кепнің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, түшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсымы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремесек мұ, түшініш арқылық мекер мұхаббетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, түшініш яш суын дейдіған. Түшініш мұхаббетнің әң адды ипадының шәкілі болушы мүмкін. Біз түшініш арқылық мұхаббетіні толдырымыз, түшініш арқылық тұрмыштың гүзелігіні тапымыз. Түшініш арқылық әр бір күнімізіне азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін

Кемі тұсла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұқ етім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті о. Өйді алылыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұл жағда еліқі әр, сіз маған бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әліп кете айдапты. Бұл жағды аял, шүнчі чон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әліп кетемсіз, толы менің вақтымдан май тез ұқылан депті. Шындақ, маған бір қалты бәсін

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радионы ғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Убыл Қасымның «Халыраң Чуйхар Гүл» намлық повестінің алдын қысымынан аңлатқандық. Субат білән Зұлбия шерін мұхабәт қайнымы ғарық болды. Әмі шу күнләнің бірі де Мүкерім тұйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Субатни, қызмет ташлары вә мәктеп мудерінің алды да толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл Мүкерім ісімлік қыз зады кім? Субат білән оның отырсы да, елгірі қандақ ішла юз бәйген. Субат нем үшін оныңғы шүнч үшті қылыды? Зұлпия, бұл ішладың қабар тапқан денкен, ішкейләнің мұнасы үдеге тәсір етәмі? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орнаштырылған Махира Убыл Қасымның «Халыраң Чуйхар Гүл» намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, алау атқымыңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән риясәтші достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алыраңын шуқар гүн» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз давамлық бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

Бұяды елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлбия, чөчіп есек келіп, «Бұяды емні қандақ білдіңіз?» Дәп, Субатқы қармай тұрып сорады. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ишкенланы хейлі ғыч ұрдым. Ешкем чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұя кеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызын ойнымай, бұ жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлбия, қапығыны түріп, Субатқа тікелді. Сізіл болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәр көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сізі мені қолдырлаттыңыз. Ақ көңілікімдің, сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак есіятымны дәп сәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мән чын ділімдің сөйген Субат, сіз жо му? Шындақ Зүлбия, сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат, мән шу. Яқ, сіз не қапланған Субат, рәңва Субат, сақты пәз Субат. Зүлбия, вақыр бәтті. Мұхаббәтләскен қызланың зейіні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Тойғылырым, сізнің адды адам әмәсігеніңізді маңы әскерді тұрған болсы мұ? Мән әқылсыз шор бешана, сізге өзімні ұрып, көңілімні беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмеймен. Пәкәт, өзімнің дөт қалвалықымдың көрімен. Зүлбияның көздің ішкі тамчы яш серіліп түшті. Ол, чон құртанып қойып, әсірәт білән, мүкәрәм білән, нахи кіріп кетің. Бәқтілік тұрмышыңызды кәчірің. Сізнің жаңғалық қызай кетмәсігіңізді өміт қылы мән. Мән мұ, сізнің парлақ қыстық балыңызға пұтлышып қамай, дейді. Немілән дауады сіз Зүлбия. Ишла әрге сіз ойлығандек әмәс. Елі ғу, мені нәйеге әкірдеген. Бойы білән тән олтын бәсімі, оныңға әргіз еқін елімай мән. Яқ, ялған сөз лаватқалықыңыз көздіріңіздің чықып тұрды. Бош жерін шеке әкептіріңізді нәйе кіріп, ашу ашығыңызғы дәп берім. Мән, әнді әргіз сіздің дамыңызғы түшмей мән. Юркім мұзлап кәтті Субат. Зүлбия, маңы ішінің, маңы пұрсат берің. Мән сізге вәді қылай. Мөке әрәм деген білән, менің расты ешқандақ алақам йоқ.

Делу арқылық қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсылы. Шілтіп пекш мөкілті ішіде тавар бұзылып қалса, кім мәсул болуды? Васычыла 290 мың үйен өй пұлыны вакалыптан алғандың кен алақ үзіліп қалды. İcara alğıcı dükkanda tok soku bitip ölüp gelse, cevapkarlıkını kim üstü kalıdı? İşitim burun pütüşmügen bolsa, öycay mulazimette hakkını öy ilgileri tapşırıdı. Şehirlikle yezgi birip yer tiyersi bulamdı. Dönektiğinden bugünkü programımızın tepçiliği mezmunları da bolsun.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырошының сәнәт сасыдеке ән мұйым дәсмайым ішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.
8: Бұл

өзіңі еш бір елгіз қоймығын. Алдыңда бір әттал юпырмақ, нәп сызылған бір әпарчы рәсім. Еш бұмағанда бір әттәштәк күл болсын. Өзіңі еш бір елгіз қоймығын. Яқшы езілған бір әкөбілет шер, яки бір әпач китап болсын. Көңіліңдікі гәптіріңі дейш әлейдіған, яки сені чин ділідің сеғыныдыған, сенің құшалдықың не, сенің бәқтің не, ойлайдыған, сенің құшалдықың не, құшалдықы, сенің бәқтің не, бәқтін деп беледіған қиялыңдекі достың болсын. Еш болмағанда, өзің білән өзің сырды шалайдыған, өзің болсын. Еш бір ялғыз қамыған, әм ялғыз ес қымыған чағда бәқт саң яр болуды. Еш болмыса алдыңда парлап тұрған қуяш, жылы қып тұрған кайынат болсын. Қысқысы, әр бір күнің күзәлік күтілсін. Әр бір күнің мейірмәбет күтілсін. Үміт күтілсін. Сөйінік тұсла, мейірмәбетлік күйлеріміз сіләу үшін.

Сүйімдік аңлығучыла, программымызды шу тапты дауымлаштыруатымыз, аңлағатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда найты гүзел ішла интайын көп. Оланың сіде, әммідің гүзел ішіне мә дегенде, еш кімдің ағырынмасылық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі чүшілік ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кепнің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, чүшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсымы арамлық бер әлейміз. Ишлеріні қылышып, чар-чашларыны түгілшіп беремесек мо, чүшініш арқылық мекір мағабетімізді күчейт әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, чүшініш яш суын дейдіға. Чүшініш мағабеттің әң адды ипадының шәкілі болушы мүмкін. Біз чүшініш арқылық мағабетіні толдырымыз, чүшініш арқылық тұрмыштың гүзәлікіні тапымыз. Чүшініш арқылық әр бір күнімізіне азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзәл болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болушы үшін екімлік күйлеріміз давамлық.

Сүймік достла, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұл қетім қытақалышы интайын еғірлішіп кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғой. Өйді алылған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұқылы. Бұл жағда елікі әр, сіз маңы бір қалты берің, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әпкейті әйдепті. Бұл жағды аял, шүнші чон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әпкейтемсіз, толы менің вақтымдан май тез жоқылың депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әп чықыпты. Бұл жағды әр қалтының иығызын ұшық қойып тұрып, қалтының ішек кірің, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, немерген сөйімлік әр бұ. Бір аңысыңыз юмор дәк. Әмілетті бұл юморға бір нәсі үшіріңған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, оның ұшындақ юмористік тұйғылы болсақ, Әмөбәттік есиятты болсақ, меніңте әр бір күніміз күзел давамдышыды. Демек, бұ әрнің қалтының шегісіз кірің дегене, сіз білі ажырашмаймен, давамның сіз білі өйтітімен дегене, мұшы юмористік кейпият арқылық айылды ке, жеделіне, азарчылықны пәс әйтмекші болған. Шуңа, юмор бесімді еніклітіп, құшалық тұйғыз ата қылуды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш ықтыдарымызды үлгір сұрды. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қаттейін әзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышалық көсесіңіз, әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланы теп үшін әстайдыл ізденсіңізла, чоқым юмордың бірін табалайсыз. Өзіңіздің әргізмі, бұ іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұ іш қаншылық қызықарлық кен, Я комыса бұ ішіне қызықарлық қығылы боламды деп сұрам. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұшқы ұшшақ ішланы зығырлашының ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді чын сақлайлы. Тұрмышның әрбір дәмілерді юмористік тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмағаны құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, Айлымызды теғімі бәқтілік қылалаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге табылық.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сілә білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган болсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

0: арыз кылгандан кийин сот мекемеси соодагердин товар маркасы укугу дагылта арыз кылганлыгын, кодун кыритип сетишини менен натура ракабетке кирдиганлыгын бекитип, соодагердин укугу дагылта арыз кылышын токтотушу эмде 660 миллиондон артык төлөм төлөшүнө өкүм кылган. Шанхай шаары Фудун Ян райондук халык сот мекемеси билимлик укук сот коллегиясынын судьясы Шүйхунтау түшүндүрүп мындай деди. Элибиз канунунда кырым буюмдар катарлык алайда түрдөгү товарларды иштеп чыгарыш, сетиш тогрусу каттык белгилинилер бар. Мәнбәсін сөрештіріш кодының кейнеде товар ішіліп чықырыш, обырқылыш қатарлық ұшчырлар болуды. Гірім бойымдарының назарықлы башқұрыш незамыда, гірім бойымдарының алақыдар тіжагерет субъекті болуш сүпті білен, қам әшия кіргізушін тәкшіріш қатырлайш түзімі вән мәсулат сетішін қатырлайш түзімі орын чекерек деп бәлгіленген. Мәнбәні сөрештіріш кодымы гірім бойымдары қарханларының товар ішіліп чықырыш вән обырқылы қатырлайшке мойым ұсулы. Мәнбәні тәкшіріш коды чықырып етілгеннен кейін базарының ұмуми тіжарет тәртіпіге бәлгілік тәсір көрсетуді. Товарның сыртқы көрінішіде рошен код қырыш ізі болса, бұл қыл мәсулатларыны сетілішті нәзір әйлішіңіз керек. Шүйхунтауның білдірішчен нұрғын дүкен қожайлары мәнбәні тәкшіріш нөмірін қырып ташлаш, пәкәт даңлық марк тәрәпінің мал тәкшіріштен сақылыныш болып, қанын қылап әмәсі деп қарған. Әмелетті сетілған мал әқиқеден өлчемге лайық мәсулат болған тәқтірді мұ, бұл қыл өз алдыға әтсілін тәкшіріш кодыны қырып әткен район атлап сетіш ұсулы, тижарет әркетеде яңылы қанын қылаплық қылыш қайпы мәжуд. Стиматларға нисбетен айтқанда сақтылықтың сақтылыныш коды товарының келіш мәнбәсі сүптені дәлелләштіке ән қолайлық ұсыл. Сақтылықтың сақтылыныш коды чықырып етілгеннен кейін, стиматшылардың оқуқ мәнпәтіге бейвасыта әсір көрсетуді. Карханларға нисбетен айтқанда мәнбәні ізқолаш коды тәмінләш зәнжірін инчикләштіріп башқұрушын ішқашыра алайды. Тодгерлеріні дәрежеге айырып башқұра алайды. Шындақлан мәселе бар товарларына дәл жайт қайтырып келе алайды. Базарға нисбетен айтқанда назарет қылып башқұрыш тармақлары товар сүптеді мәселе барлығын байқыса, мәнбәсіне сөрештіріш коды арқылық мұнасып тижаретчілерінің субъектілік мәсулиетін сөрештіре алайды. Мәселе бар товарларының енімі кеңейіп кетішінің алдыны вақтыда ала алайды. Шүйхунта тұныштырып мұндақ дейді. Кодыны қырып сетіштің башқы ене, бәзі саудагерлер өз бешімчілік білен өлчемге лайық мәсулатларының бөліп қачылап, яки еңілап сетіп, ақырды товар маркасы оқуғы дақылта ұрысқылғалық деп бекітілген әфалар көрілмекте. Қанун мұтақасысы ЮЧШ-нің қарышча, сақтылықтың сақылыныш коды яки мәнбәсін тәкшіріш коды сызып чықырып етілгеннен кейін даңлық марка орган системасы мәсулатының расиялығын тәкшіре алмайды. Стималшылардың сақты мал сетілеш нисбіті көрінерлік ішіп кетеді. Электрондық сауда сүпісі базардың тараққиятыға маслышып техника васысы арқылық мұнасып тәкшіріш механизмін орнытыш керек. Мәселен, тор дүкенінің даңлық маркалық товарларын сетіш құқығы бар ма жоқ? Әгер кодны қырып сатқан болса яки баға пәрқі бірқадар чоң болса, олардың бағаны түшендірушін тәләп қылғылы боламды жоқ? Чөнки кодны кырып сетиш истималчыларның оның келиш мәнбәсен инек белелмәслигин келтирип чыгарды. Әмдә бәзи начар сөдгәрләрнең сахты малны расмал кыяпты киргизеп сетишене назарын сакыт кылыш булмайдыган хәвф ки башлап койды. Бәзи сөдгәрләр малның оралмысын чүвәсә, хәтта оралмысын алмаштырса, марк тарафка истималчыларның хукук мәнфәатыга зур зыян яткызды. Шуңа супа ва алагыдар мәсул тармакларның паш кылыш ва арыз кылыш юлларын тегим равонлаштырып, бу хил мәсьәләләрне вакытыда бер тараф кылышка тогры келеди.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Шылар мені чолған дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұл үшіміз керек.

аңлаватқаныңға, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радиоаның ғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышаланы қаршалымыз, мән Арапа Төсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-й 10-й айның 13-й күні Мәркез Халық Құрылтий қызметі иғынды қылған Халық Құрылтий түзімеде қылч тәуренмей чың тұрыш вә оны дәуір білен тәң үлгірілген халда мүкемеллештіріш керек намлық сөзінің бір қысымыда аңлытымыз.

Достым, бәлкім ядыңызды бос керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық паустының алдын қысымынан аңлатқан тұқ. Субат білән Зұлбия, шерін мұхабәт қайнымы ғарық болды. Әмі, шу күнләнің бірі де, Мүкерім тұйықсыз асмандың түшкендекла оланың мәктеуді пейда болып, Субатны, қызмет ташлары вә мәктеп мудерінің алдыда толымы осал әхвалға түшіріп қойды. Ондақта, бұл Мүкерім ісімлік қыз зады кім? Субат білән оның отырсы да, елгірі қандақ ішла юз бәйген. Субат, нем үшін оныңғы шүнч үшті қылыды? Зұлбия, бұл ішладың қабар тапқан денкен, ішкейләнің мұнасы үдеге тәсір етәмі? Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Махира Обыл Қасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, алауатқымыңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән риясәтші достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын шуқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз давамлық бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Махира Обылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының давамы да болсын.

Бұяды елғыз ұлтырыпсыз ғу. Субатның авасын аңлыған Зүлпия, чөчіп есек келіп, бұядлігімні қандақ білдіңіз? Дәп, Субатқы қармай тұрып сорады. Сізді іздәп үйіңізге баған. Ишкенланы хейлі ғыч ұрдым. Ешкем чықмады. Шының білән, өзімі білмей, бұя кеп қапты мән. Үйіңізді дәмеліп ойыныңызды ойнымай, бұ жаңғалғы немқығылы келесіз. Зүлпия, қапығыны түріп, Субатқа тікелді. Сізіл болсыңыз, жаңғалмы көзімге ауат шәр көрінді. Сіздің әнсіріп, өйдімі тұранмай, өз көзім білен көрейдеп чықтым. Сіз мені қолдырлаттыңыз. Ақ көңілікімдің, сізге болған ішенчімдің пайдылынып, пак есіятымды дәп сәнді қылдыңыз. Бір елдің бері, мән чын ділімдің сөйген Субат. Сіз жо мұ? Шындақ Зүлпия. Сіздің сап сөйгеніңізді қадірләп келген Субат, мән шу. Яқ. Сіз не қапланған Субат? Рәңва Субат. Сақты пәз Субат. Зүлпия, вақыр бәтті. Мұхаббәтләшкен қызланың зейіні нөл, көзі көр болуды дәйдіген. Тойғылырым, сізнің адди адам әмәсігеніңізді маңы әскерді тұрған болсы мұ? Мән әқылсыз шор бешана, сізге өзімні ұрып, көңілімні беріпті мән. Яқ, мән бұны еш кімдің көмеймен. Пәкәт, өзімнің дөт қалвалықымдың көрімен. Зүлпияның көзінің ішкі тамчы яш серіліп түшті. Ол, чон құртанып қойып, әсірәт білән, мүкәрәм білән, нахи кіріп кетің. Бәқітлік тұрмышыңызды кәчірің. Сізнің жаңғалық қызай кетмәсігіңізді өміт қылы мән. Мән мұ, сізнің парлақ қыстық балыңызға бұтылышып қамай, дейді. Немілән дауатсы сіз Зүлпия. Ишла әрге сіз ойлығандек әмәс. Елі ғо, мені нөй

Сөйімдіктер елің ұштасылар, шүтапты программымыз дамыны шығады да. Біз шындақ деп ет алаймыз. Қызғылық болмыса, мұхаббет сұслышуды. Достық болмыса, көңіліміз құрық қалуды. Иптіқарлық болмыса, бұ ирадының әмәлгі ашмықы тәскі тоқтайды. Кейпият болмыса, ішлеріміз мұрекеп дүшуді. Жасарет болмыс жо, мәңгі нәтиже мейвісіне тети алмаймыз. Пұрсет болмыса, өзімізді чақнатанмаймыз. Шарайт болмыса, артықшылықымыз аман шарайтының түпейдедін бесіліп қалды. Демек, біздің тұрмышымыздегі әр бір нәрсе интайын қымметлік. Әр бір нәрсенің өзі күштік ола айдылығы болуды. Шының үшін, әр бір нәрсенің актив тәрпіні құбыл қылышымыз, әуіне тұрмыш картинелеріміз үшін мұлазымет қылдырышымыз лазым. Әр бір ішқа, әр бір нәрсілерге тоғыр позицияда болушымыз керек. Қанондақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық

Сөйімдік радио алғыш достылар, шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Көңіліңіз дәриаде кәң болмыса, бұ хайатыңыз қандақмы гүзел өзсін. Өзіңіз үшін сап қалып бошлықы еліп қойын. Мәлі егізбәсіклер болсын, яки толық кәмтіклер болсын. Сіз еңгілліклеріні қойып, еч ішкіленмей, батырлачы алғы қарап маң алайсыз. Yengil qadamlar bilan hayotingizdagi har bir qadamni yaxshi ola olasiz. Ko'ngilni daryo kabi tutish, odamlarning ko'ngilsizliklarini unutish, avorchiliklardan yiroq turishdagi bir muhim omil. Demak, ko'nglimiz daryodek bo'lganda bizning ishlarimiz tez yurishadi, kunlarimiz xotirjam, turmushimiz mo'l o'tadi. Shuning uchun Дәрия кәбі көңілі әмімізге яр болсын. Мен шыны демекчімен ке, тұрмышның әр бір дәмлерді көңіліңіз ақ болсын. Әтрапыңыздікілеге мехір мұхаббетлік болын. Әпучан болын. Кән қосақ болын. Шындыла бұ дүния сіз үшін наайты гүзел. Кен ұндақ болса, гүзел тәвсиелеріміздің кейін, гүзел нақшылырымыз еніні сіз үшін.

Әсемлік радионуғыш достыла, шутапты программымызын дамлаштыруатымыз, аңлаватқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мән бахарны сөймән. Чүнкі бахарда у бахар қызы болып, мәйін шамалла білән білә үзімні сипап, маңа мұхаббетін ызғар қылады. Мән яз бәсліні сөймән. Чүнкі у гүллә білән тәң ечіліп, чокан талла білән ұсыл ойнап, маңы наз кәрәшмә қылады. Мән күз бәсліні сөймән, чүнкі у мейвілә білән тәң пішіп, шәбнәмлә білән тәң ләвлірімгі тамчіп, маңы сізні сөймән дейді. Мән қыш бәсліні сөймән, чүнкі у аппақ либаслағы пүркініп, маңа мұхаббәтнің хараратыны ес қылдырды.

Сөйімдік радио аңғылғычыла, программымыз қайтып келдік. Вақыт дейді, сіздің маңған әр бір қадам еліңіз, сіз яқшы көген әр бір адам, сіз қыған әр бір еш, сіз қолдың бәмеген пұрсәтлі әммісі менің есімді. Тұрмыш неме дейді? Әмеліетті мән ізчіл алда сізді контрол қыланмаймен. Пәкәт сіздің түнігін төліген бәдәлдіріңіз, бұғашқыла бүгін кетек осылғы еріштіңіз. Әгер түнігін орлық қыған болсыңыз, бүгін ерішкеніңіз ачық нәтиж болған болады. Бәқіттейді, қосқыңыз ашқанда ейдіған тамақ, ұссығанда ішідіған суның болышы, ұлық айлыңыздың болышы бір бәқіт. Әмеліетті, мен үнчі ирақты әмәз. Пәкәт сіздің еніңізділа. Сіз оны есқыланмайсыз қалас. Мұхаббет дейді, көңілсіздіктің сақланғылы болмайды. Әгер яқшы көрсіңіз, оны құбыл қылыш сізді бәқтілік қылыды. Күтіш, қадірләш білен мұхаббет күзел болыды. Әр бір ішқа тақат қығанда, мұхаббет андын мейі береді. Демек, біз вақытны, тұрмышны, бәқтіні вән мұхаббетіні өзіміз контрол қылымыз. Өзіміз байқаймыз, әм өзіміз тәрәқи қылдырмыз. Пәкәт қалбімізде мұхаббет болсыла, тұрмышның әр бір дәмлері интайын күзел. Кен ондақ болса, күзел мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сирек.

Сөймек радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрватым ән, бірақ әтідікі программымыз техімін надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңылыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Кити ер билан оңчу калганыга бек мохушал болды. Чүнки у эри бая балконга чыгып, "Неме дийишип атсыла?" деп сорган. Эч ким жооп бермегенде, эринин ичиде ойлугуну тешиги асалы тепип чыгыдыган чырайда хапы болгандек бир хил халатнын пайда болганлыгын байкап калган иди. Иккиси үйдүн хамминин алдыда чыгып, үй көрүнмөйдиган жердеги қар бұғдай башақлары білән даллары төкіліп қалған топылық елғы келгенде, кеті еріге чың епішіп, ерінің өзіні құчақлап кетіп атқан қолыны мәккем тұтып маңды. Ері байқы көңілсізлікні ұнтып кеткен ид.

0: арттын көтірілген пырақлық із долқылынып, елі ватқан кәң дастықанғы оқшаш, чатқал вә қиын дәрәқлерінің шақ юпырмақлары арысыдын асты-аста көк көтірілішкі башылды. Кознышев көтіріліп кетіп ватқан сигарт ісідін көзіні үзмей, ішчіде өзінің ішлеріні ойлығач, алдығы қарап аста маңды. Шыла шындақ болсын, емішкі болмайды. Ойлайды о. Бо бір дәмлік аяжандын, яки бір хыл хәвәстін. Ішкілі тәрәпті болу ватқан, хәвәстін болу ватқан іш му? Шынымен ке, бұ хәвәс ішкі тәрәпті тәң болу ватыды. Лекен, бұндақ хәвәс мән үчін нормал әхвал әмәс. Әгер ұқыл хәвәсләгі беріліп кетедіған болсам, ұчағда өземнің бұрчым вә мәсул етімдің үзі өрген боп қалымен. Лекен, хәқиқи әхвал ұндақ әмәс. Менің ұны рәт қылышымда бірлі сәбәп ба. У босымы, мән Мариядың жұда болғанда, Уныңдың башқы еч қандақ адамге көңілімді бәмеймен деп қасам қыған. Бо интайн мұхим іш. Кознышев өзгі өзі шындақ дәйтті. Шының білән тән, яны бұқыл арсалдылықның еч қандақ әхмейті йоқлықыны му? Қасымыге қылабән іш қылса, башқыланың оны пәкәт шайырлағы оқшайдыған хаслықыны йоқтып қойды, дәплі қойдығалықыны му ойлайды. Қанч ізденгінім білем му, вәдемге қылаплық қығынымға оныңдың башқы сәбәп тапанмаймын. Әгер әқіл білен ішқылыш құтығыр кәсе, оныңдың яқшы қызды тепішім әмді мүмкін әмәс. О, өзі тонышқан нұрғын қызла білен аялланы әсләп бақты. Лекен ұланың ішчеден өзі әстайдыл ойлыған декедек, өзінің пүтін тәләплерге ұйғын келілған, оның дәк пәзилетлік бірінімі тапалмеді. О, балылық қылықлар болмаған қызлағы қасына закет вә жәліп қарлық иге қызыйды. Өзіні тоқтатқан бір аялының аңлық қалда бір әрге көңліні бәгінігі оқшаш, оныңғы көңліні бер әлейді. Бұ оның бірінші артықчылық еді. Ішкінші артықчылықы чакыны қызладың әмәс еді. Есіл задылы табиқысыдың ерген әтті. Лекен, яны о табиқынымы түшін әтті. Ұла білен қандақ муамелі қылышнымы білетті. Тәрбие көген аяллағы қас латапет вә әхлаққымы иге еді. Ұндақ хусусиетләгі иге болмыса, Кознышев му оны өзінің өмірлік әмірайығы талымайды. Үшінші артықчылықы, оның етқады кейтенінкігі оқшаш дәм қызып, дәм суып тұрдыған етқат әмәс еді. Бүтін хаяты ашу етқат үстігі құрылған еді. Оныңдың башқа Кознышев бәзі тәпсилатларға қарап му, Варенканы өзігі хотын болушқа ән лайы қыз дәп му ойлап қалған еді. Варенка кәмбәғәл һәм ялғыз еді. Кейтігі оқшаш бір топ ұрық тұққаларыны вә ұланың тәсірлеріні өйгі сөреп келмейді. Ері біләлі болатты. Ері келі тайынатты. Оның бұ әхвалымы Кознышевнің кәлгісідікі айлы тұрмышыдың күткелдерінің бір еді. Бұ қызның ұжудыға түрлік яқшы қыслетлі мүжәссемден ген еді. Кознышевнімі яқшы көрет. Кознышев әмігі әқліні еткізәлейдіған адам болғачқа бұны білмәсліке мүмкін әмәс еді. Шуңа ұмы оны яқшы көрген еді. Кознышевні пәкәт өзінің ешілі ойландырып қойуа татты. Лекен оның аты бауылыры ұзақ өмір көрген адамлар еді. Унымы хазыр хеч ким 40 яшқа кірген деп ойламайды. Бешіда бір талмы ақчаш жоқ еді. Варенканың оныңға Русияда 50 яшқа кірген адамларны бовай деп білішеді екен. Францияда ондақ емес. Кішілер 50 кіргенде өзіні қараңғы еткен, 40 кіргенде біз тегі яш деп білішеді деген гепі азырмы есіді тұрыпты. Тұрыпла у яна жүрікім 20 елнің олды дегедек тұру асса, яшның чоңыйып кетші қанчілік іш іді деп мұ ойлап қалатты. Шу қиялладың кейін у орманның байы кәлген еріге қайтып келіп, Варенканың куяшның қипаш нұры астыды тұрған гүзел қаметіні көді. У үстіде сейріқ көңлік, қолыды сүвет, еңгіл қадемлер білен бір топ қейрі қиынның енідін өтіп кетіп ататты. Варенканың ғончы бойы Кознышев әмідін бәк әвәсленедіған. Куяшның қипаш нұрыды тауылынып тұрдыған сап сейріқ бұғдайла білен. Етізліқланың у тәрпідіке чәксіз кеткен кәңірі дала қойныға сыңып кетіп атқан дәк көрініп тұрған Ирақтыке олтын рәң орманның ажайып гүзел мәнзірлері білен бірлішіп кеткен. Бұ ярқын көрінішіні көйгенде, оның жүрікені күшлік аяжанғы селіп атқыны яшлық болмай неме? Оның жүріке шу аяжандын тепчекләп, аллы қандақ бір от вүжудіні көйдіріп кетіп атқан дәк болды. Шу от білен тән өзіні бір қарарғы келіп болған дәк ес қылышқы башылды. Бір тал могоны үзуіліш үшін әмділі олтырған Варенка, яны іштік орныдын тұрып, арқысыға қарады. Кознышев қолыдекі сигартыны ташлы бетіп, дадыл қадам білен оныңғы қарап келіп ататты.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білен менің қарым
2: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қояй. Мән өрмітімні